Smo z mano, ste z mano, da vas čujem. Je boj. Koliko vas je, da vas čujem še enkrat, bo rabil. Hvala lepa. Navlečena se zjutraj počuti kona, ne bi šla domov, šla bi na neki. Navlečena se zjutraj počuti kona, ne bi šla domov, šla bi na neki.

spusti ga dol, hvala. Lepo vas videti, živijo, čau legende. Nač, gremo malo zadihati, kapačmo, daj.

Ja, to je ta life, ki ga nekaj si. Je, je, lafo, nekaj. Je, lafo, nekaj. Je, lafo, nekaj.

mi teži za dnar. Boli me kure čibirnim vladarom dan. No planam, niče je za vrtu rap. Zato sam šu na plesiće i plesu like a crap. Iko sam iz rokam, ko